Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What you dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Творозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою «плюс».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Стінг, Річард Гір, Кріштіану Роналдо.
2: Шо?
1: Всі ці люди топлять за цифровий детокс. Час від часу вони просто у бік гаджети, кудись їх просто вимикають, не дивляться. І психологи кажуть, що цифровий детокс дуже класно усвідомлена тимчасова відмова від гаджетів та інтернету, яка дозволяє перезавантажитися нам. Як правильно по-цифровому детокситися? Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Ти диви, як корчить умного зранку в п'ятницю. Ну, давай, Андрюша.
1: А я бачу, ви не дуже хочете від смартфона, да, відмовлятися?
2: Я з ним зрослась. І якщо ти будеш мене від нього віддирати, то це буде трошки боляче. Знаєш, як то вавку, яка вже підсохла, але хочеться її відшкрябати.
1: Але якщо хочеш відновити свою, ну, емоційний свій фон правильний.
2: Треба, да?
1: Да, це треба. Перше, що треба, з чого розпочати, треба встановити межі. Почати з малого. Наприклад, 1-2 години цифрового детоксу перед сном. По типу, ти о 10 лягаєш спати, з 8 години вечора в телефон не дивишся взагалі.
2: Ти хочеш, щоб ми всі в психушку потрапили, чи що? 2 години не дивиться в телефон, та ще й перед сном. От. А якщо хтось щось напише важливе?
1: От, бачиш?
2: От, наприклад, на добраніч, сонечко.
1: Да, це вже не детокс. Просто якийсь день не дивись. Почитай
2: Ладно.
1: Книжку. Коли ви останню книжку читали, пані? В школі?
2: Цю книжку? Трудову?
1: Що це? Да, трудову. Можна подивитися килим, як в дитинстві.
2: Да ладно, я жартую. Ні, я стараюся щодня по сторінки дві прочитувати, тому що мозок може всохнути.
1: Можете більше почитати, телефон бік.
2: Добре.
1: Так, зрозуміло. Тобто ми починаємо з малого. Далі. Треба вимкнути сповіщення на ніч. Є люди, які просто, ну, 24/7, все, раптом хтось щось напише, щось там, а тут треба вимкнути.
2: Вимикаю. І за що люблю айфон? За те, що можна внести в список тих людей, хто тобі точно може дописатися, дозвониться, а решта ні. І от я оце так на ніч роблю, і все.
1: Далі, в квартирі, якщо ми детоксимося в цифровому сенсі, треба створити хоча б одну вільну від телефонів зону і домовитися з домашніми. Наприклад, стіл, от коли ми сідаємо обідати, вечеряти, на кухню не можна заносити смартфони. Або домовитися, що вільна від смартфонів зона – це туалет.
2: Звісно, Андрій. Коли ти востаннє там газетки бачив чи ще щось, треба щось дивитися, гортати, бо так і процес може не піти.
1: От вже, да? Ну і планувати ще треба офлайн-дозвілля, да? Наприклад, спорт, прогулянка, прибирання без смартфонів на вихідних.
2: Ну, це хороший варіант.
1: Все буде гаразд,
2: да.
1: Нормально,
2: от.
1: Правда?
2: Да, ну, на крайняк можна цих комарів погодувати, вони ж теж тварі божі, їм треба щось
1: до чого комарія щось недоспа?
2: Ну, в ліс, наприклад, піти погуляти, чи в парку ввечері, чи просто посидіть під будинком без гаджетів. Я про це.
1: А я думав, свідомо, знаєш, відкрила вікно, відклала смартфон і така, типу, щоб відволіктися. Комарі, давайте! Ну, клас, коротше, звільняємось від телефона хоча б на трошки і відновлюємо свою психіку.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Розкажу, як вплинути на гори сусідів, які виставляють свої речі на загальний коридор. Іменем закону.
2: О,
1: да.
2: Нічого собі.
0: Цікаве докали. Вівсянка.
2: Тут, коли ти сказала іменем закону, у мене чомусь розблокувалися спогади з 90-х, наприклад, по телевізору, ну, не було, у мене відіка не було нічого. І ти от там 15.00 на якомусь каналі можеш натрапити.
1: Пам'ятаєш, був проєкт «Судові справи», де запрошували акторів, і вони грали там якісь певні ситуації. От іменем закону це з того ж розряду. Дивись, насправді, я думаю, кожному знайома така історія, хто живе в багатоквартирних будинках, коли деякі сусіди повиставляти свої речі.
2: А куди дівати?
1: Ну куди дівати?
2: Куди дівати мені ці речі?
1: Знімайте, будь ласка, для себе якусь...
2: Комору?
1: Комору, да. Або в себе на балконі зберігайте. Чого я мушу?
2: А якщо нема балкона?
1: Чого я мушу переступати через ваші велосипеди, дитячі візки, шафи, старі меблі,
2: вам важко
1: інші предмети?
2: Це?
1: Розказую. Ситуація непроста у нас, особливо зараз в країні.
2: Ну.
1: У нас обстріли, у нас шахеди, у нас можуть бути пожежі, у нас може бути все, що завгодно. І ДСНС наголошує, рятувальники наші, що в жодному разі не можна залишати особисті речі ось в таких місцях. Тому що це може, по-перше, бути перешкоди для евакуації людей.
2: А, всі ці
1: це не просто
2: мозолочко, якісь там старі душі, я не знаю.
1: Да. І взагалі, загалом, за такі порушення законодавство передбачає штрафи. Хочеш знати?
2: Ну, скільки?
1: 1700-3400 гривень.
2: Господи, Люся ідеальна бабуся. Я вже їй казав, вона буде ідеальною бабусею на пенсії, на лавочці біля під'їзду.
1: А якщо ти підприємець, особа-підприємець, то взагалі можеш 500 заплатити за те, що виставив свою кавомашину, облуплену стару.
2: Або холодильник, старий, в коридор. Я уявляю, знаєш, такий от як Люся, оцей сварливий такий якийсь сусід.
1: Андрій, нічого, ну це загальна
2: поліція,
1: безпека.
2: Алло. Оштрафуйте його, він виставив холодильник. Так, сусід мій, Серега.
1: От зараз в Києві лунає звук повітряної тривоги. Виявляєш, що людина буде бігти в сховище, перечепиться через велик і все, і що таке?
2: Ну, все ж таки треба до стіночки. Я тут з тобою погоджуюся.
1: Яку стіночки?
2: Ну,
1: кого?
2: Притулити, якщо нема куди винести,
1: ні,
2: щоб був прохід.
1: Серйозно, треба прибирати. Якщо така, що я буду телефонувати, я можу ще й акт скласти сама від руки, намалюю. Знаєш, як от у вас в автомобілістів Європротокол, я подібний розгорну і напишу, що де.
2: Будеш ходити лякати.
1: Речі курить ще не можна, знаєш?
2: Ну от тут я знаю, тільки не знаю, які штрафи, хто курить в коридорах.
1: Смішні, якщо чесно.
2: Серйозно?
1: 51 гривня 170. Ну, це максимум. Я кажу, зараз середньостатистична пачка цигарок 150 гривень.
2: Да,
1: от,
2: я
1: 170 штраф.
2: Уявляю, знаєш, такий мужик, який по типу, знаєш, такий сміливий, виносить щось в коридор, закурює,
1: а
2: в кишені 2000 гривень. Викликайте!
1: Я готовий!
2: Да, ну взагалі дбайте про сусідів. З сусідями все ж таки треба мати гарні стосунки. Але про штрафи пам'ятаємо, Люся. Дякуємо, що нам розповіла.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: Пломбірне радіо з Морозовим Хрещатик. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже.
5: Це Морозово-Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято. Трошки дивне, правда?
2: Ну, чого дивне?
1: І трошки...
2: Ну, воно ж неофіційне свято.
1: Неофіційне. Трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
2: Ну, ти думаєш, з реформи стало легше,
1: ну,
2: так?
1: Ну, я сподіваюся...
2: Виростуть діти, ми запитаємо.
1: Так, чи була манна каша з комочками, так? Так, взагалі, я тобі зараз... Хочу, Люся, розповісти коротеньку історію про хлопчика Андрійка. Хлопчик Андрійко настільки сильно ненавидів манну кашу з комочками, що коли виріс, він став головним інженером і винайшов ідеальний асфальтоукладчик, щоб був рівний асфальт і не було комочків. Але щось пішло не так.
2: Та-да.
1: Комочки його переслідували все життя.
2: Там на комочках, знаєш, скільки можна заробити? Що тобі і не снилось, мальчик Андрій, як ти кажеш. Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
1: Я знав, що це неспроста.
2: Родинний рецепт.
1: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
2: Ну да, ну да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади, плюс 25. У центрі ясно, спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ, 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря. Вітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, психологічні фактори, які впливають на жіночу розрядку під час любощів.
2: Ну, ми про оргазм, да, зараз?
1: О, бачиш, правильно, молодець, давай поговоримо.
0: Навколо сексу. Пісянка
1: шоу. Дядя стіпіснявся сказати це слово,
2: ну,
1: а пані допомогла.
2: Як завжди, своє мужнє плече, воно в мене одне ліве підставляю.
1: Я дякую тобі.
2: Праве ще
1: отже,
2: кріпне.
1: П'ять психологічних факторів, що впливають на жіночий оргазм.
2: Ну?
1: Перший – критичне ставлення до власного тіла. Вона не може розслабитися.
2: Ну, ми себе недооцінюємо, дівчат.
1: Вона вважає себе толстою.
2: Андрій, ти Чекай! Тобто, ти хочеш сказати, що ми, дівчата, тільки пухляві?
1: Стаття психологів.
2: Я психологам зараз закидаю. Ви знаєте, шановні психологи, крім отаких моментів, ми можемо придовбатися до себе ще і за інших причин. Хтось себе занадто худеньким вважає, або в когось,
1: тут різні критичні ставлення
2: може,
1: до тіла може бути. Далі
2: Це правда, дівчат, але фішка ж в чому? Що на кожен товар є свій покупець. Головне його розвидіть.
1: Ну, так. Да. Або внушить покупцю, що беріть це. Другий фактор, що впливає на жіночу кульмінацію, це сприйняття сексу як чогось аморального і брудного.
2: Ну, це якісь, напевно, вже психологічні моменти, травми були.
1: Давайте так, я до слухачів. Ну, це не про нас, правда? Ми нормально все ставимо.
2: Ну, мені здається, якщо вже така думка з'явилася в голові, то точно треба йти до спеціаліста.
1: Да.
2: Як це? Це приємно, люди добрі. Ви забули, чи що?
1: Наступний фактор, що впливає на жіночий оргазм – дієта. Річ у тому, що вона постійно думає про їжу. І ці думки, вони фундамент, і жінка не може розслабитися, бо вона думає про їжу.
2: Слухайте, якщо вас посадить на таку дієту, як ми витримуємо, вода плюс вода дорівнює вода, то я б подивилася, про що ви думаєте.
1: Обережно з цим.
2: Окей, що ще?
1: Ну і нарешті останній психологічний фактор, що впливає на жіночий фінал – страх втратити контроль. Отут я не розумію взагалі, про що йдеться.
2: Страх втратити контроль?
1: Що, ще ж буде неконтрольований якийсь фінал, неконтрольований хеппі-енд?
2: Ну, може просто розслабитися собі не можеш дозволити. Може просто розслабитися собі не можеш дозволити. У мене інше питання.
1: А може закохається в нього, який довів її до такого стану?
2: Ну, звичайно, то ж у нас таке тільки раз в житті буває. Завдячуючи вам. До речі, Астах, в мене питання. От увесь перелік, що ти назвав, там, критичне ставлення до власного тіла, що ми там жінки сприймаємо секс як щось аморальне, на дієтах сидимо, втрачаємо контроль. І в мене питання. Я не можу зрозуміти. А що? Значить, тільки через нас самих ми не можемо досягнути фіналочки, а ви тут, мужики, не при чому, так?
1: Мужиків поки психологи не дослідили. Коли дослідять, я вам окремо повідомлю.
2: Дай мені контактик того психолога, я йому зараз начешу в ушко.
1: Вже він поміняв телефон.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія.

0: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Брехуха.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Це ти кому?
1: Це я тобі. Я не можу цю історію забути. Люся розповіла, як вона, я не знаю, використовувала гіпноз, щоб своїй бабусі сказати, що бабуся їй подарувала сережки, які насправді Люся у бабусі вкрала. Це в дитинстві було?
2: Остахов, ну логічно, що в дитинстві. Мені було там 8 років.
1: Угу.
2: Мені страшенно хотілося бабусині сережки. Вони були зі срібла і такі, як китиці винограду. Але ці виноградинки такого бірюзового кольору.
1: Ага.
2: Ну, дівчата зрозуміють. Кайф, натуральний камінь, краса. А в мене сережок не було. І все, затирила. Бабуся це все діло побачила. І каже, доця, ну так же не можна. А я кажу, так ви мені подарували.
1: Ага.
2: Нахабно в очі.
1: Прикольно.
2: Брехала.
1: Молодець, Люся, молодець. Да. Я пропоную взагалі сьогодні це обговорити, розблокувати деякі спогади. Тож пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню.
2: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp. Нагадую номер 067-009-0952.
1: Ну і ділимося спогадами, звісно, у соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Теж можна коментувати тему. Коротше, ще раз добрий ранок. 7.55. Всім легкого понеділка. За 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: України дощ. Щоправда, сьогодні буде сухо в Криму, кажу одразу, і на сході України.
1: Угу.
0: Щодо температур, то дещо прохолодніше стало.
1: Опачки.
0: Подекуди.
1: А.
0: Зокрема, на заході країни. Тут сьогодні на день максимально 24 градуси. На півночі ситуація дещо інша. Тут до 29.
1: О.
0: А от у центрі і на сході країни максимально плюс 30. У Криму наобіцяли 29 градусів. А у Києві сьогодні 26, можливо, частково накрапатиме.
2: Зрозуміло.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Російські загарбники не припиняють атакувати наші міста та громади. У Запоріжжі ворог поцілив по городах, двоє травмованих. Учора атакував у місті багатоповерхівку. Число загиблих зросло до 3. Під завалами знайшли тіло 11-річної дівчинки. Поранених 47. У неділю на Одещині окупанти ударили по цивільному суховантажу. Загинуло 6 моряків і ще 4 вважають зниклими безвісти. Оговтуються від прильотів у ніч проти неділі у Києві. Станція метро Лук'янівська відновила роботу, а поруч облаштовують перехід замість знищеного. Далі про негоду. Прокотилася західними регіонами. На Прикарпатті випав град завбільшки із яйце. Фотографії в мережі викладають користувачі. А синоптики попереджають, річки регіону сьогодні прибуватимуть у воді. Невеликі дощі у більшості регіонів. І про гроші у наших гаманцях. Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів на бюджет та медичну магістратуру розпочалася. У перший день до університетів надійшло понад 40 тисяч заяв, трохи більше половини з них на бюджет. Триватиме кампанія до 1 серпня 18-ї години. Заяви приймають в електронному форматі, навідатися можна особисто. Списки рекомендованих до зарахування оприлюднити мають до 6 серпня. І наостанок про чемпіонат світу із футболу. Його виграли іспанці. У фіналі обіграли попереднього переможця мундіалю аргентинців із рахунком 1-0. Долю матчу визначив гол в овертаймі у виконанні форварда Феррана Торреса.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07, Астахов, дозвольте запитати, що ви робите ночами, що ви такі пухлий зранку, а?
2: О, тепер все зміниться. Чемпіонат світу з футболу завершено. 104 матчі передивився за місяць. Я колись повернуся до своїх оптимальних кондицій.
1: А ну почекай, дай подивлюсь тобі в очі. Знаєш, це в мультиках такі великі беньки, вони такі потріскані від того, що не спали давно. Це в тебе таке.
2: Як в Том і Джері, коли Том оце молотком по голові. Да? Ну, я виправлюсь, але це не точно. Або ще Єврокубки почнуться. А ми до гороскопа переходимо. Поїхали.
0: Овен.
2: Натхнення. От ви відчуваєте зрання, щось
1: тхне.
2: Да, це натхнення. Проявляєте ініціативу, не бійтеся починати щось нове.
1: День взаємної підтримки, справедливої винагороди. Допоможіть тим, хто цього потребує, і зважно ставтесь до своїх фінансів.
0: Близнюки.
2: Зберігайте витримку.
1: Витримка такого кондячка гарного, да?
2: Скільки там близнюки зірок було на вихідних? А зараз на роботу прокидаємось. Вперед!
0: Рак.
1: Гарний час для командної роботи, для нових домовленостей. Спільні зусилля принесуть найкращі результати.
2: Ну і вітаємо тих раків і ракес. Хто сьогодні святкує день народження? Понеділок, і ви вже будете в обід сьогодні п'яненькі. Прикольний день у вас і у гостей ваших.
0: Лев.
1: І так нотки заздрощів в вашому голосі прозвучали.
2: В моєму?
1: Да.
2: Є таке.
1: Леви.
2: У левів неочікувані зміни можуть обернутися на вашу користь. Довіртеся перебігу подій і не втрачайте шанс проявити себе.
0: Діва.
1: День приємних новин, щирих емоцій. Творчий підхід допоможе досягнути успіху. Витворяйте,
2: діви. Домовились?
0: Терези.
2: Твоїм сестрам і братам Терезулям зміни відкриють нові перспективи. Чи вам старі теж перспективи нормально?
1: Пані? Такі старі, нормальні перспективи.
2: Коротше, хай перспективи вас радують, будь-які, Терезулі.
0: Скорпіон.
1: Не перевантажуйте себе справами, дорогі. День сприятливий для відпочинку. Що?
2: Справами не можна, а злівами можна.
1: Які ви розумні, які ви гостророзумні зранку, Андрій.
2: Є таке, дякую.
1: День
0: Стрілець.
1: Сережа Звукач, день сприятливий для відпочинку. Дайте скорпіонам вже договорю. Стрільці, час нових ідей, сміливих починань. Не бійтесь експериментувати, але уникайте необдуманих витрат.
0: Козиріг.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Тимчасові труднощі.
1: Що?
2: Скоро залишаться позаду.
1: Ну, що так, договорив би.
2: Інтрига була. Козроги, взагалі, дуже класний день. Якщо треба, звертайтеся по підтримку до керівництва. І керівництво вам скаже, не чіпайте в понеділок керівництво. Отак от.
0: Водолій.
1: Ваші рішення матимуть вагу. Проявіть лідерські якості. Мисліть стратегічно та приділіть увагу близьким.
0: Риби.
2: А що це перед вами відкривається, рибулі?
1: Шо?
2: А це нові можливості, цікаві, кажуть Джорі. Да, не поспішайте з вибором і уважно оцінюйте сьогодні свої фінансові спроможності. Шопінг треба відкласти. Я перепрошую, може хтось зараз, знаєш, зрання, думаю.
1: Стоїть під терця і думає, коли ж його відкриють, 8.10.
2: Футболочку собі прикупить. Ну не сьогодні,
1: рибулі. Хай подарують риби.
2: Оце класно. Всім приємних подарунків в понеділок. Щось хай хоч трошечки, хоч маленьке щось, хоч шоколадку. 8.11, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А може смартфон комусь подарують? Знаєш, там нові айфони вже майорять на горизонті.
2: Все мрієте, пані.
1: Давайте. А то що, я на це ж заробила сама. Треба, щоб хтось подарував.
2: Уже час, да? Ну. Окей. Слухай, стосовно смартфонів, прочитав дуже класну штуку, як захистити смартфон на пляжі. Не просто накрити рушником, щоб його не вкрали, а щоб він не перегрівся. І так
1: щоб
2: далі.
1: Пісок не
2: пісок,
1: заліз.
2: Пісок, щоб не заліз. Що до чого, 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Отже, як захистити на пляжі свій смартфон, свій улюблений, свій кредитний? Ви не смійтеся, пані. Не всі заробили, одразу купили. Чи по частинах деякі
4: добре,
3: купують.
4: Ну і що?
3: Не від крадіїв захистити, а від сонця, від піску. Розповідаю.
2: Живи наповну! Вівсянка
4: шоу! У мене є відповідь.
3: Давайте.
4: Захистити свій смартфон від піску перегрівання, знаєш, як можна?
3: No.
4: Не бери його з собою. Класна порада.
3: Да, шикарна, але вона нам не підходить. Смартфон – це продовження нас. На сонці смартфон стає гарячим за 15 хвилин. От якщо ти просто
4: ти
3: залишила
4: що?
3: Його, ну хтось залишився на цій підстілочці і дивиться за ним. І на нього сонце прямо, ну, безпосередньо, як сказати, не в тіньочки.
4: Впливає. Гріє сонце.
3: Гріє, да, загорає ваш смартфон. За 10-15 хвилин він стає гарячим і може вибухнути батарея.
4: Та ти що?
3: Да.
4: Навіть у
3: чохлі. Якщо темний чохол, він притягує сонце, як і темний одяг. От ти ходиш іноді, і от така варена, бо чорний колір любиш. От, а сонце на тебе впливає. От, це теж псує акумулятор.
4: Гля, як кричить і навалює. Ну.
3: Да. Отже, темний чохол і просто телефон на сонці не можна. Що робити? В тіньочок обов'язково.
4: Під деревцем чи що?
3: Або під деревцем, або класика жанру накрити рушником, тільки не темним. І підходить, да.
4: Ну да, звичайно, на кришу рушником і крадії не помітять. Звідкіля їм знати, що там під рушником може бути.
3: От і телефон буде, все з ним буде гаразд. А з цим зрозуміло, да?
4: Ну окей, я зрозуміла. Ховаємо подалі від прямих сонячних промінів, тому що батарея може бабахнути.
3: Да, може бабахнути. І, до речі, не тільки може бабахнути, а якщо і не бабахне, ти потім не будеш розуміти, що з батареєю, чому вона так погано тримає, а кажуть спеціалісти, що від впливу сонця псується батарея.
4: Ладно, пісок і вода. Що?
3: Ох,
4: от
3: ну,
4: коли впливають.
3: Вода, зрозуміло, що є такі спеціальні чохли, спеціальні зіп-пакети, якщо от ви боїтеся, що там, може, хвиля, ви дуже близько до води розташувалися.
4: Астахов, давай я людям скажу, що ти в судочку приніс би його, 100%.
3: А це я роблю...
4: На пляж.
3: А я роблю так, в судочку. По крадії думають, що якась їжа зіпсована і не беруть. О, так що судочок – це класний лайфхак,
4: уявляю,
3: до речі.
4: Уявляю, впливе Астахов і поруч з ним судочок. Нормальна історія.
3: От, коротше, стосовно піску. Цікавий факт. Пісок, він може забиватися в маленькі пори, псувати екран. Тож
4: теж у мене і так пошкарябаний екран, нічого йому не буде. А от якщо залізе туди в зарядку або в динамік, оце, звісно, не дуже ок.
3: А тут можна видути просто отак ротом. Отак от.
4: Не роби так.
3: Чому?
4: Тому що я колись так подула в свій айфон в місце роз'єму під зарядки. Ага. І мені він сказав, припиніть, ви, ну, типу там волога, вологість зібралась. Я наплювала випадково. Ну, ти серйозно кажу, а що це нормальна історія?
3: Окропила свій смартфон.
4: От, окропила свій смартфон, а смартфон сказав, Люся, припиніть, бо я не буду заряджатися.
3: Так, ну є зараз спеціальні дуйки, які можуть видути пісок із смартфона.
4: Балончики такі продаються.
3: Абсолютно точно, однак краще цього не допускати. Ну, такі поради. Коротше, від крадіїв судочок такий, щоб уже, ну...
4: Так, а від піску?
3: Від піску продувати.
4: А, продувати.
3: Спеціальними дуйками з балончиками.
4: Ясно.
3: Ну, а якщо не плюєтеся, можна і ротом. Ну, і на сонці не залишаємось. Смартфон ваш буде довго вам служити, поки не виплатите кредит.
4: Хух, сказав.
3: 8:20. Добрий ранок.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Я дивлюся, що ваш чемпіонат світу реально вибив вас з колії, Андрій. Якийся ви сьогодні трошки приджмелений.
3: Я весь місяць, просто після фіналу, це вже остаточно.
4: Тому дивись, я навіть готова каятися, щоб тобі якось легше було зранку.
3: Давайте.
4: Я ж знаю, що ти хочеш на всю країну розказати, як я бабусині сережки затирила, а потім в очі їй брехала, що вона мені їх подарувала.
3: Да.
4: Ну було таке, 8 років своїх таке зробила, і що?
3: І щоб Люся не відчувала таку провину свою занадто сильно. буквально сьогодні ми будемо ділитися своєю брехнею. Пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню.
4: І напишіть нам, будь ласка, от Viber є WhatsApp, ловимо ваші повідомлення 067-009-0952.
3: Ну і Facebook з Трецом, не оминайте увагою, там теж підписуйтеся на Мелодію FM і коментуйте нашу тему.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
11: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні хот-доги.
4: О, це іде.
3: Міні сосиска.
4: Міні ті.
3: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Ну, звісно, головна новина в усіх пабліках – це те, що Іспанія стала чемпіоном світу з футболу, збірна вдруге в своїй історії. Mm-hmm. Ну, пропоную теж трохи торкнутися і обговорити.
4: Давай.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
4: От, Астахов, бувають теми, де ти вимушено робиш вигляд, що ти моя подружка, і кажеш, да, подружка, давай розказуй.
6: Да.
4: Тепер я кажу, ну що, хлопче, що в нас там по футболу,
6: да,
4: кажи.
6: Он, молодець, куме, давай куме, так. Да. Ну, Іспанія виграла 1-0, фінал був таким напруженим, цікавим, цікавішим був тільки матч за третє місце напередодні. Це такий утішительний фінал для тих, хто вибув в півфіналах. Англія, Франція, 6-4. Отам голи дійсно люди подивилися, а тут 1-0 усього-навсього. Отой матч Франція-Англія настільки був активним, що суддя попросив паузу, підійшов до масажиста.
4: Вхекався чи що?
6: Ноги затікли, забилися м'язи в ногах. Йому розминали і кроножні м'язи.
4: Боже, Астахов, у мене таке колись було прям посеред любощів. Довелось спинити процес, кажу, так, тайм-аут.
6: От, бачиш, як...
4: Деша розминала собі ікри.
6: От, бачиш, як буває. От, ну а стосовно фінала, в Нью-Йорку вчора супер багато зірок було на трибунах. І Голівудщина, Едріан Броуді, Мед Деймон, Мік Джаггер.
4: Всі прийшли.
6: Хав'єр Бардем у футболці збірної Іспанії, головний вболівальник. Олександр Усик у футболці збірної Іспанії. Дуже класне, було шоу в перерві футбольного матчу. Зазвичай
4: зірки виступали?
6: Мадонна.
4: Як на боулі? Супербоул, знаєте.
6: Мадонна, BTS. А потім вийшов якийсь хлопчик з гітарою, а я Альону, дружину, гукаю, кажу, а це хто? Вона каже, як хто? Джастін Бібер.
4: Виріс хлопчик з гітарою.
6: Виріс, взагалі. Якщо Джастін Бібер вже так виглядає, то я боюся, скільки мені років.
4: Не дивіться в зеркало і в паспорт, мужчина.
6: Да, Шакіра, звісно, виступала. Ну і
4: ця взагалі прекрасна дама. Боже, дай Бог мені оце через рік будь така, як Шакіра.
6: Да, і головний павич вчорашнього фіналу – це Дональд Трамп. Він вручав медалі гравцям після матчу переможцями.
4: І
6: потім
4: шо?
6: Підніс цей кубок збірній Іспанії, коли вже вони мають його піднімати, кульмінація всього. І він не пішов з кадру. Знаєш, коли от фотографуються.
4: Ой, ти моя киця. Ну як він міг піти? Ну слухай, він все-таки президент.
6: Да, його президент ФІФА кличе, кажу, пішли. Він такий стає. Я аплодую і теж в кадрі.
4: Це дуже прикольно.
6: Да. Ну і головна історія, це, звісно, як Мессі купав в дитинстві головну зірку збірної Іспанії, 19-річного Ламіна Ямаля.
4: Як це сталося?
6: Коли Мессі було 20 років, він грав за Барселону і був такий проєкт благодійний від для календаря. Фоткались з маленькими дітьми.
4: З пупсами такими.
6: Да, і випадково родина Ямаля виграла цю фотосесію з Мессі. І от тепер, здавалося, він купав цього малюка 19 років тому, а малюк виріс і грає, і виграв у Мессі в фіналі.
4: Да, я вже думаю про думки Мессі в голові. Знав би, втупив би.
6: Але все сталося, як сталося. Ну, коротше, класний фінал. Тепер будемо вже дивитися на цьому тижні потуги наших футбольних клубів. Щось виграти. Спускаємось з небес на грішну землю.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Про погоду. Сьогодні дощі короткочасні можливі всюди, крім Криму та Сходу.
6: Ага.
4: Детальніше розказує. На заході можливий дощ плюс 25, на півночі теж можливі опади до 28, у центрі на півдні плюс 30, декуди може накрапати. На сході в Криму вже сказала, без дощу тут плюс 30, і у Києві сьогодні можливий дощ максимально 27.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой-ой-ой. Ай-яй-яй.
2: І що?
1: І це не продовжує спів Віктора Павліка. От, а це я тобі закидаю. Ой-ой-ой, як можна брехати старшим? Ну тобі не соромно.
2: Могла й брехала, і може мене, не знаю, це була прокачка моїх скілів на майбутнє. Да.
1: Люся в дитинстві вкрала бабусині сережки, а потім брехала в очі, що та їй їх подарувала.
2: Ну слухай, ну хто в дитинстві не брехав? У всіх була якась така брехня. Я б її назвала теж свята брехня.
1: Пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню.
2: Надія написала повідомлення, каже, найкрутіша брехня в дитинстві – це коли, каже, загулялись після школи з подружками.
1: Так.
2: Могло влетіти вдома. Каже, сказала, вдома, що готувались до якогось свята, нас вчили танцювати. Мама попросила показати. Я сказала, що без музики прям ніяк. Вона взяла баян, почала грати. Каже, нічого мені не лишалось, як видумувати танок. Каже, з цими подробицями, типу, танцюють дівчата, потім вступають хлопці. Мама повірила, не знаю, каже, звідки взялись ті всі танцювальні па. Бо телек тоді, ну, ніяк, ну, скопіювати не могла. Каже, було років 7-8.
1: Ну, шикарна історія.
2: Да?
1: А це хто написав?
2: Надія.
1: А от Юлічка, знаєш, що пише? Mm. А брала гроші з тумбочки, казала, що тирить старший брат.
2: Да, я колись таку дядька поцупила трошки.
1: У знайомого?
2: У свого рідного. Андрій, у нього на тумбочці прийшла в гості. По 50 копійок у нього така стопка стояла.
1: Не бреши, 50 гривень. Ой, карбованців, які були роки.
2: Що ти чешеш? 50 копійок.
1: Ну.
2: По 50 копійок така стопка була.
1: А, стопка.
2: Да, величезна. Ну, от знаєш, так одну на одну поклали. Я так собі пішла, купила цукерок і з цими цукерками ж до нього і прийшла. Ну, нормально.
1: Ти кажеш...
2: Ну, ти ж мала була.
1: Да, я колись стирив стопку 50 грамів. На столі у дорослих.
2: І що? Це коли тобі було? Скільки?
1: Вчора. Пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню.
2: Напишіть нам, будь ласка, Viber, WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно доєднуйтеся в соцмережах до нашого обговорення Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Якого напою може скоро не стати через аномальну спеку в Європі?
2: Ой, ну.
1: От розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Сувеме на радіо.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:47. Екстремальна спека, яка вирує в Європі, ми так в Україні не дуже відчуваємо. А є країни, де прям ой-ой-ой, Німеччина та сама. У тебе ж подруга, в Німеччині живе?
2: Що вона каже? Капець, плавляться. Плюс у них же ж там з кондішенами своя історія. Там не можна в квартирі в себе влупити в стіни кондиціонер. Тільки переносний.
1: Серйозно?
2: Отакий, да.
1: Так от, екстремальна спека може залишити Європу без... Поголів'я чуть було.
2: Поголів'я чого?
1: Вина.
2: Поголів'я?
1: Здебільшого може постраждати саме Німеччина.
2: Та я постраждаю в першу чергу.
1: А ви ріслінг любите?
2: Що?
1: Ріслінг. Любите вино?
2: Люблю. Я все люблю, що булькає.
1: О, так що давайте цінувати ці миттєвості.
2: Я люблю тебе, ріслінг.
1: Да, поки з вином у нас гаразд. Коротше, зменшений буде урожай. Не буде стільки вина, скільки зараз, розумієш? Mm-hmm. От, а так, в принципі, кажуть, що буде. Mm-hmm. От, слухайте, ваша дружина має такий цікавий акцент. А звідки вона? Вона з винного льоху.
2: Та послухай, можемо дозволити собі іноді.
1: Заради Бога.
2: Помірне споживання – це тільки на користь. Mm-hmm. От, а в мене, знаєш, мужчина мій, каже, яке вино купить на вечір? Каже, біле чи червоне?
1: Ага.
2: Я кажу, киць, купи два, зробимо рожеве.
1: Слухайте, це вже якісь дива... самільєшності, да, якоїсь.
2: Я можу собі дозволити.
1: Будь ласка. А я взагалі хочу звернутися до всіх людей, які зараз мене чують. Люди, не їжте виноград. Не їжте виноград. Припиніть це робити. Ви вбиваєте ще ненароджене вино і чачу. Досить.
2: Да.
1: Добрий ранок. 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама. Враж...

0: туди.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Я

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз ми з Люсіндою Батьківною будемо допомагати вам будувати плани на вечір суботи, правильно? Так,
2: да, можемо дозволити собі таке.
1: 25 липня, ця субота, концерт Тарабарової в Києві.
2: От, у вас є нагода виграти два квитки. Для цього потрібно зіграти з нами в півхвилини слави. Все дуже просто, ви пишете фразу «хочу грати»,
1: так,
2: надсилаєте її на Viber або на WhatsApp, а ми вам передзвонимо. Отже, нагадую, номер 067-009-09-52. От зараз написали, хочу грати, кинули. І чекайте вже на телефонний дзвінок.
1: Да, все це буде хвилин за 20, але поки що добрий ранок. 8.56 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні дощі короткочасні, можливі всюди, крім Криму та Сходу. На заході можливий дощ, тут 25 градусів тепла. На півночі 28, теж можливі опади. У центрі на півдні плюс 30, подекуди понакрапає. На сході в Криму, як сказала, без дощу, але до плюс можливі опади. У центрі на півдні плюс 30, подекуди понакрапає. На сході в Криму, як сказала, без дощу, але до плюс 30 розжарить. І у Києві сьогодні

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. Інфраструктура Одеси під вогнем росіян завдали ракетного удару. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. На локаціях працюють екстрені служби. Били окупанти по Дніпропетровщині, там руйнування. А на Чернігівщині рятувальники загасили пожежі, що спалахнули унаслідок атак. Люди попередньо цілі. Далі про відновлення у Києві. Комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. А на Лук'янівці взялися зводити перехід замість знищеного. Станція метро працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І про підтримку. Житло під 3% річних отримати зможе більше людей. Уряд розширив умови програми ЄОС на ветеранів і родини загиблих оборонців. Окрім того, змінив норми площі, яку враховують під час перевірки наявного у сім'ї житла та вибору нерухомості для купівлі. Саму заявку подати можна у додатку «Дія». Далі про ціни. Курячі яйця подешевшали, подекуди десяток можна відшукати за 25 гривень. Однак більшість цін на рівні 60. Стільки коштують у супермаркетах. І вища вартість, звично, на базарах. Аналітики ринку кажуть, влітку вартість курячих яєць, звично, знижується. І наостанок про спорт. Зберегли шанс на участь у плей-офф Ліги націй. Чоловіча збірна України з волейболу обіграла німців у вирішальному матчі з рахунком 3-1. Доля останньої путівки залежатиме від гри Болгарії та Франції. У випадку перемоги французів саме українці стануть останньою восьмою командою, яка

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, додам до новин Насті, нашої прекрасної, яка розказала нам зараз випуск, що збірна наша України з волейболу таки потрапила у плей-офф. Збірна Франції грала проти Болгарії. І якщо болгари б виграли, вони потрапляли уже у топ-8 країн да, з волейболу. А французи взагалі були невмотивовані. Тобто, типу, їм але вони підтримали нас і перемогли болгар. І ми у плей-офф.
2: Супер, я майже щось зрозуміла. Зрозуміла, що ми виграші. Це основне. Хух, видихаємо.
1: Так, окей, 9.05. Гарного понеділка і добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Брехуха, наша Люся.
2: Бабу... Ну, брехуха?
1: Ну, всі ми, я тебе хочу втішити, що всі ми в дитинстві брехали. Люся просто розповіла історію, як вона у бабусі своїй взяла сережки, які їй дуже подобалися, вкрала. А потім бабусі брехала із гіпнотичною впевненістю, кажучи, що бабуся... Ти мені їх подарувала.
2: Нахабно брехала в очі, дивлячись. Взагалі совісті тоді не було. А потім вона в мене пробилася. Совість.
1: І що?
2: Тепер мучусь все життя. Я тобі кажу, така совісна.
1: По типу, розблокували тобі це джерело. Ну. Пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню. Сьогодні просимо вас.
2: Олег каже, дуже давно, коли був в садочку, всі хлопці приносили машинки. Маленькі такі, бавились в пісочниці. У мене не було таких, в батьків вічно грошей не вистачало на іграшки. Каже, я чужі машинки прикопував. А ввечері прибігав і відкопував. Батя почав питати, звідки. Казав, знайшов. Потім вирахували мене батьки. Ой, ну. Зад постраждав від ременя. Прийшлося все закопувати знову в пісочниці.
1: А, тобто не зізнався, що там, да, прикопане. Закопався і все. І...
2: Ну, діти потім знайшли не тільки ж ці котячі...
1: Какулі.
2: Да, відкопувати діть.
1: Олена пише, років у 6 я розповідала друзям, що у мене вдома живе чарівний півень, який виконує всі бажання. Всі хотіли до мене в гості. Тато казав, що це нечесно розповідати, чого не існує. А я виросла, але не перестала вірити в казку. У 30 років втілила в життя дитячу мрію, із журналістики стала ілюстраторкою.
2: Ух ти!
1: За плечима 102 книжки проілюстровані. Вірити варто.
2: Та ви що?
1: От, і про яку...
2: Ну хоч хтось на журналістиці грошей заробив. Господи Боже!
1: Це у Люсі фантомні болі. Ну давайте, пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню.
2: Напишіть нам, будь ласка, на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Facebook Threads. Тема написана. Чекаємо ваші коменти.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, два квитки на концерт Тарабарової у нас є в наявності. Концерт в суботу у Києві. Можна собі урізноманітнити вихідні, правильно, виграти ці квиточки. А реєструйтеся просто зараз, вигравайте, потрапляйте до нас у вікторину, пишіть кодову фразу «Хочу грати». І це повідомлення з цією фразою відправляйте на Viber чи WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:17. Ні, ну нормально. Поки я хворіла, це було певний час тому. Астахов прекрасну даму знайшов собі.
2: Кого?
1: Жанна. У нас на зв'язку зараз поговоримо.
2: Яка Жанна?
0: Пів хвилини слави.
1: Ладно, все, видихай. У нас є слухачка Жанна, з якою ти колись спілкувався телефоном, теж ви грали в гру.
2: Но.
1: Пів хвилини слави. Коли я хворіла, і от Жанна знову кинула заявку, каже, хочу на концерт.
2: Ну, добре.
1: От Жанночка у нас з Києва, вона в сфері продажів працює, батарейки, ліхтарики, акумулятори, а ну бігом згадуй.
2: Згадав, Жанна, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Слухайте, Люся, я за ефіром поклунала пісня, вона вас змусила припаркуватися?
3: Так.
1: Ну я попросила, що ти розказуєш? Ми за безпеку.
2: Да, дві людини можуть зрання попросити припаркуватися. Поліцейський і Люся, яка хоче грати.
1: Я хочу квитки віддати людині.
2: Жанночка, ну диві, як взагалі у вас вихідні? Футбол дивилися вчора, да?
3: Так, дивилася.
1: Що, серйозно, Жанна?
3: Ну, трошки так, одним оком.
1: А, я ні, не дивилась. Ну, таке. Отож, хто виграв? Я забула.
2: Іспанія
3: виграла. Іспанія виграла.
1: Супер.
2: Ну, окей. А зараз, в принципі, Люся, щось, я бачу, якусь тему нам придумала. Вона задає тему, ми по черзі будемо на цю тему накидувати слова. За ким останнє слово? Коли спливе час 30 секунд, той забирає квитки на Тарабарову на концерт, який буде на вихідні.
1: Передає привіти, да. Готові?
3: Так.
1: Жанна, дивіться, буде Астахов розпочинати, а ви потім підхоплюєте.
2: Зараз буде склад граючих команд вчора, Аргентина і Іспанія, де?
1: Тема сьогоднішнього ранку, так як хтось із вас піде на концерт до Тарабарової, називаємо все, що можна пронести на концерт в декольте. Фантазуємо!
2: Я починаю?
1: Да!
2: Грибочок, який впав під час обіду.
1: О, господи.
3: Жуйку.
1: Правильно.
2: Телефон.
3: Цукерку.
2: Пластикову картку.
1: Жаночка, все, що завгодно. Квіточку
3: хрестик.
1: Якусь. Хрестик.
2: Чекушку горілки.
3: Брошку.
1: Правильно.
2: Кого?
1: Брошку. Молодець, Жанна, молодець. Астахов навіть не встигнув рота роззявити.
2: А так, на що брошку туди ховати?
1: А грибочок на що туди пхати?
2: Це забула дістати.
1: От, а карточку пластикову наша. Є такі видатні декольте, що і платить не треба. Отак от.
2: Ну, погоджуюсь. Заслужена перемога, Жанна. Вітаємо вас. Йдете на концерт Тарабарової в суботу.
1: Дорога Жанна, ми раді, що ви всміхаєтесь. Дивіться, пів хвилини слави зараз ваші. Передавайте, будь ласка, привіти на всю Україну, а потім поза ефіром я вам розкажу, як квитки до вас поїдуть.
3: Я хочу передати привіт своїй родині, всім українцям. Хочу побажати, щоб ми були такими ж незламними, трималися. І передати всім військовим вітання, бо заради, завдяки ним ми можемо грати, ходити на концерти і жити.
2: Да, 100%.
1: Це факт.
2: До ваших слів доєднуємося. Жанночка, будьте на лінії, Люся розкаже за ефіром, як до вас попрямують квиточки. Ще парочку квитків розіграємо завтра. У цей самий час, тож якщо є бажання, теж в суботу піти на концерт Тарабарової, можете кинути заявку. Хочу грати, це кодова фраза, відправляйте її на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Рекордсмен прийде до нас.
1: Хто?
2: Рекордсмен з участі в нацвідборах Євробачення.
1: А господи, ну скажи, мій улюблений.
2: Хаят з прем'єрою нової пісні. Переконаний, вона вам дуже сподобається.
1: Да.
2: Все це хвилин за 7.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
2: Увага! Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
2: Смачно?
0: Дуже.
2: Це морозовий Хрещатик.
0: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
5: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качене ніжка конфі, борщ і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качена ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: 9.28. Інформація на правах реклами. Далі є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова хрещатик. Морозово-хрещатик у соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозова з соком. І кожен смак створений для літнього настрою.
7: Обирайте свій хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозова хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
8: і Люся Кліндухова.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: Ну що, чекали й дочекалися. Нарешті Хаят до нас дійшов в гості, да, Андрюх?
6: Да, привіт.
9: Ну. Привіт, друзі, привіт.
6: А я хочу сказати, що Хаят в дуже цікавому етновбранні на голе тіло.
7: Тут фішечка ще в чому, що Хаят, по-перше, обіймається дуже потужно, це щоб ви, ну, хлопці, дівчата були в курсі. Вміє людина це робити. Ще й м'якенькі на дотик, уявляєш? Подвійне задоволення в мене сьогодні.
6: Це у тебе на голе тіло жилетка жупан називається, чи як правильно?
9: Насправді, я не знаю, як її назвати, бо це така моя авторська інтерпретація. Я просто намагаюся імплементувати стиль минулого в наш час.
6: Ага.
9: І я не можу сказати, що це повноцінний жупан, але щось на кшталт того.
7: Ти маєш сказати, що було вдома, ти й надягнув. А сам, знаєш, пів шафи перебирав для того, щоб, ну...
6: Ну, класно. Дуже стильно, класно. І це перегукується із піснею, яку будемо зараз прем'єрити. Правильно? Розкажи про неї.
9: Пісня називається «Ясеня», і вона дуже символічна для мене, адже я, насправді, є фанатом дум історичних. І я заклав в написання цього треку думи про Саміла Кішку, про Івана Сірка, які реально вирізнялися і славилися своєю непереможністю, навіть казали, що якась надприродна сила. От. І мені хотілося зробити цю роботу, це відео і цей трек, ну, в цілому я це оцінюю як один продукт, максимально осучасненим і не шароварським. Тобто, ну, для мене насправді це питання, коли люди утотожнюють все українське.
6: Шароварщина, оце, да, починають хейтери, да?
9: Ні, виключно з вишиванками, з опілками, віночками. Ну, це настільки не стильно, це настільки...
7: ну, це те, що на поверхні вже заїжджене.
9: Так, це дуже на поверхні, і настільки багато є чого копнути глибинного для того, ну, окрім цього. І тому цей трек є втіленням, напевно, з цієї моєї мети осучаснювати чимось новим українську культуру.
7: У мене, знаєш, так думаю про Самілу Кішку, у мене одразу пальці почали архіви шкільні перебирати в мозку.
6: Так, по-перше, у тебе є шкіряний костюм кішки.
7: Ну, Андрій, до чого?
6: Про це теж не будемо забувати. Так, до Хаята питання. Я в інстаграмі бачив, я підписаний на тебе, бачив вогняні сторіс, на фоні вогню співає Хаят, вже є відео, на ютубі?
9: Так, так, на ютубі.
6: Теж таке воно, автентичне.
7: Дикі танці я бачила. Я думаю, що Руслана Батьківна там трошки позаздрила вам. От.
9: Ну, не знаю, мети такої не було, звичайно. От. Але ми точно намагалися в цьому всьому зберегти фірму.
7: Мені здається, вийшло. Я пропоную, Астахов, давай слухати.
6: Да, слухаємо на Мелодія FM прем'єра «Хаят, Ясеня». Поїхали.
0: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, зацінили Хаят Ясиня. Люся зробила наголос Ясиня в гумористичному форматі.
2: Ну диви, допалиш контору, ну на загалу це розказуєш, безсовісний.
1: Хаят, привіт ще раз.
3: Привіт ще раз.
1: Завдання всім нашим слухачам на Ютубі знайти кліп, правильно?
3: Обов'язково, друзі. Вам треба подивитися, послухати, знайти вкладені туди пасхалки. Ми перевіримо, наскільки ви добре знаєте історію України, українське мистецтво.
1: Да, в коментарях давайте пасхалочки. Хто не напише, тому буде потім погана оцінка. Так, ну, Хаят розповідає, що начитався багато цікавих міфів, легенд, у тому числі, можливо, і правд про українських козаків, правильно, так, про Івана Сірка. Зараз ми будемо писати новий міф, який буде називатися «Як Хаят шоу-бізнес рятував».
2: Астахов приготувався.
1: У мене є картки. Ми будемо по черзі в цей міф встромляти слова. Okay. А рятувати Хаят ти будеш, давай, щоб було цікавіше, шоу-бізнес від штучного інтелекту.
3: Да, давайте.
2: Бо заполоняється ж цю історію.
1: Так, поки не дивись. Кожен з гравців отримає... Чотири картки. Як у нас ця годинникова стрілка? Хто після мене?
2: Ну, ти починаєш, потім Хаят, потім я. Ну, все ж правильно.
1: Так, поїхали. Отже, по черзі вітаємо. Одного разу штучний інтелект.
2: Ти диви, він себе підтасував.
1: Я не підтасував. Давай, Хаят тепер.
2: Хаят, тягни, що там тебе?
1: Одного разу штучний інтелект.
2: Слово «імба». А що таке імба?
1: Сказав, що він найімбовіше, що може бути, так?
3: Сказав, що... Окей, так, що він найімбовіше, що може
1: так,
3: бути.
1: Так, давай.
2: О, добре, я тягну. У мене Люсечка. Слово радіоняня.
1: Так.
2: Боже, як це вплисти. Штучний інтелект сказав, що він найімбовіший, тобто найкрутіший, найтоповіший. І тут увірвалась в розмову радіоняня. Вигадує Андрій далі, Астахов.
1: І каже... Прибери волинку. Ні, почекайте. Ні.
2: Слово волинка.
1: Да, і вона теж під впливом штучного інтелекту і почала дітям маленьким розповідати, що щі це найкраще. І все це під звуки волинки.
2: Ух ти.
1: Да, під звуки
3: так,
1: волинки.
3: Сон при температурі 40.
1: Та більше вже виходить. Хаят.
3: Так. Мікрофон Мадонка.
2: Хаят, ти знаєш, що таке мікрофон Мадонка?
1: Це перевірка на вік.
3: Це оце такий мікрофон, типу...
1: Гарнітура.
2: Ні, гарнітура, ти знаєш? Да, це він мікрофон Мадонка, тепер ти будеш в темі.
1: Ти на Мелодії FM, Хаят. Тут не кажуть гарнітура, тут кажуть мікрофон Мадонка. А давай Хаят з'являється вже в цьому місці з мікрофоном Мадонкою.
3: І тут заходить Хаят і каже, що мікрофон Мадонка всіх їх переплюне.
1: Так, і от з одного боку штучний інтелект з радіоняні, тут Хаят з мікрофоном Мадонкою і...
2: Тягну слово капібара. Я думаю, боже, як же цей віт його вплисти.
1: Як собачки маленькі у Хаята капібара.
2: У Хаята буде капібара. Ну добре, знаєш, так під правою рукою. От така напівсонна.
1: Да, напівсонна.
2: Напівсонна капібара.
1: От. А в іншій руці у Хаята келих вермута.
2: Слово вермут.
1: Я нагадаю, він Хаят рятує шоу-бізнес.
2: Від штучного інтелекту.
3: Який він вилив на свої штани Аладдіни.
2: Пролив. У тебе такі, до речі, були?
1: А він зараз в них подивився.
2: Які боже красиві. Все, не мотиляй ногами, то влюблюсь. Далі я тягну слово. Мільйон переглядів. Ну, Хаят розуміє, що недаремно тримає капібару, плюс вермут в руках, плюс штани Аладдіни.
1: Мокрі штани.
2: 100% буде мільйон переглядів.
1: Ну і завершуємо останнє коло. І тут Хаят дістає те, що... Ну, просто назавжди вбиває штучний інтелект і всіх цих термінаторів. Альбом Поплавського «Юний орел». Завершуйте казочку.
2: Ну.
3: І каже, що ви можете послухати новий трек в Палаці спорту.
2: От, і це потужно. А так як там немає дим-машини, ну, зламалася, є дудка одноразка, і кличуть, наприклад, Олю Полякову, яка буде за лаштунками.
3: Чого не кальян?
2: Це все діло. Ну, бачиш, ну, дудка одноразка дудить, і тобі буде, знаєш,
1: давай, так,
2: димок на сцену.
1: Дудка одноразка, це розпочинаємо концерт, у другому відділенні вже виносимо кальяни. Да, ну, я думаю, що від такого почутого штучний інтелект, по-перше, ніколи таке не вигадав.
2: 100%.
1: По-перше, Хаят, будемо вважати, що ти врятував шоу-бізнес разом із своєю капібарою. Ну що, написали ми казочку. Хаят врятував шоу-бізнес. Всім завдання на Ютубі ще раз подивитися і поставити вподобаєчку кліп пояснення, правильно?
3: Так, обов'язково.
1: Написати коментар. Ну і від Хаята побажання, давай таке літнє щось нашим слухачам.
2: Щоб таке, хе-хе.
1: В тебе є 30 хвилин, будь ласка. Ой, секунд, я переплутав.
3: Друзі, я хочу вам побажати кайфового дня сьогодні. З моїм новим треком, звичайно, слухайте, надихайтеся. І, звичайно, дозволяйте своїй душі робити те, що вона хоче. В першу чергу задовольняйте себе. Якщо у вас особливо поганий настрій сьогодні, якщо у вас є якась туга, ідіть і просто або з'їжте класного морозива, або випийте кока-коли якоїсь, не реклама, якщо що. От, але просто кайфаніть, і я так роблю часто. Коли мені сумно, просто роблю те, що потребує моя душа, моє тіло.
2: І головне з твоєю музикою, правда?
1: Так, так. І знімайте під Ясеня вогняні тік-токи.
3: Тік-токи одразу, будь ласка.
1: Це був Хаят у нас в гостях. Дякую, що завітав.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу.
2: Ано.
1: Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю.
2: Здрасте,
1: це настільки дивно. Я дивився і не вірив своїм очам. М'ясо насмажили всі на чилі, поки іспанці тренувалися.
2: А в них це традиція?
1: Традиція якась? Така. Перед важливими матчами влаштовувати барбекю. Ну це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
2: А ти що думаєш, що вони там щось цей, ну, м'ясця переживали.
1: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день. Отак от, взагалі. Я вважаю, що кожному з нас, абсолютно кожному з нас треба людина, яка просто підійде, так от обійме тебе і тихенько запитає: шашлик з пивом будеш?
2: Андрій, не так.
1: А я.
2: Шашлик з пивом будеш?
1: Ага.
2: Це інша історія.
1: Да, щоб ніхто не чув, да, і ліві тапочки, щоб не з'явилися на цю вечірку.
2: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
1: Ну так.
2: Ну да.
1: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
2: Да.
1: Суто чоловіча. А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити.
2: Да.
1: А що, да-да, розподіл обов'язків. Добрий ранок, 9:49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година, вже готовий свіжий випуск новин. Зокрема, в ньому йтиметься про важливе попередження від рятувальників. Угу.
2: Слухаємо про це і не тільки.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про загрозу від вогню. Рятувальники просять нічого не спалювати. На Хмельниччині долали займання сухостою, а на Житомирщині від полум'я рятувати довелося городи. На Харківщині приборкували вогонь, що спалахнув унаслідок ворожих атак. Сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки зберігаються лише в окремих регіонах. На Одещині, Кіровоградщині і в тимчасово окупованому Криму. Переважно спекотно, на заході грози похолодніше. Далі про наш захист. 81 безпілотник ворога збили воїни з вечора неділі. А загалом загарбники запустили 94 дрони. Цілили і двома керованими авіаційними ракетами. Залізо ворога влучило на 9 локаціях. Атака триває, тож слід перебувати у безпечному місці. Тепер про наші далекобійні санкції. Добрі дрони минулої ночі дісталися Підмосков'я та інших регіонів Росії. Користувачі мережі повідомляють про удари по логістичних хабах, нафтобазі Львівська, промисловому парку Гривно та військовому аеродромі у Єйську. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Біля Алушти та Ялти ми поцілили по інфраструктурних об'єктах загарбників. Далі про відбудову. На річці Дунай в Одеській області відновлять захисну дамбу. Уряд виділяє на це близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету, регіону повертати їх не доведеться. Відновлення близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету, регіону повертати їх не доведеться. Відновлення дамби зміцнить захист із

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В ефірі пломбірне радіо. Пломбірне радіо.
2: Остахов, ти щось плутаєш.
1: Я не плутаю, так називається...
2: За Володію ФМ.
1: Ні, пломбірне радіо, це теж правильно. Так називається наша акція, яку ми запустили і протягом липня даруємо вам морозиво ящиками.
2: Щоп'ятниці о 10:30 ми розігруємо це морозиво. І у вас є просто зараз класна нагода взяти його і виграти, але треба зареєструватись. Ну, правильно, так? Да? Реєструємо
1: точно.
2: Зараз, розігруємо п'ятницю о 10:30. Заходите на сайт melodyfm.ua в розділ акції. Там залишайте свої дані трошечки, лишаєте побажання щодо морозива, яке ви хочете виграти.
1: І все. Чекаєте на наш дзвінок і рандомний вибір у п'ятницю.
2: Да.
1: Так що ця п'ятниця не виняток. Зараз реєструємося. На кінці тижня ящик морозива, можливо, буде вашим.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні синоптики кажуть, що можливі короткочасні дощі скрізь, окрім Сходу та Криму. На заході плюс 25 дощ, на півночі 28 тепла, можливий дощ. В центрі та на півдні 30 і подекуди дощ. На Сході і в Криму без дощу, як я вже сказав, плюс 30. У Києві можливий дощ, гроза подекуди. І в день у столиці плюс 27.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: 10.05. Які причини поганого сексу?
3: Ага.
2: Хто винен? Що винне? Давайте про це поговоримо. Це важливо.
3: Окей.
2: За 5 хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:08. Отже, які причини поганого сексу? Є жіноча думка, жіноча версія.
2: Так.
1: Говоримо.
2: Ну, давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Так, ми вже всі дорослі тьоті й дяді, і можемо відверто говорити про секс. Правильно,
2: Андрій? Я боюся трошки.
1: Чого? Я ж говорю ніжним голосом. Ти ще не чув,
2: поки
1: коли я говорю
2: давай, так, поки що
1: грубим.
2: Так що, коротше, ти кажеш, що якесь є дослідження.
1: Так, да, жіноча версія, чому, наприклад, не вдається секс, любощі невдалі. Ну, нормальна історія.
2: Так чому?
1: Диви, перш за все, кажуть фахівці, що коли жіноче задоволення опиняється на другому плані, все, гайки, секс буде поганим.
2: А, тобто мужчина має бути альтруїстом в ліжку, да?
1: Чого це альтруїстом?
2: Думати про її задоволення.
1: А можна попільно думати про своє і про її задоволення?
2: У нас так, хлопці, у нас так не працює.
1: А ти знаєш, що мама задоволена, а задоволені і діти по великому
2: рахунку.
1: Дбати
2: про задоволення жінки.
1: Це важливо. Тому якщо ви пропускаєте цей момент, все, ставте хрест на сексі, що нічого не вийшло.
2: Помітили в блокнотики.
1: Недостатньо уваги до квіточки жіночої.
2: Ага.
1: Саме до клітора, кажу, як є.
2: А, тобто, стоп, почекайте. Цей ричажок ще треба знайти. Це може бути вже дуже ранній час, і тобі вже треба на маршрутку. Тут не все так просто.
1: Слухай, ну хто тобі оце понарозказує? Ти
2: півшоста ранку, Люба, вибач.
1: Книжок якихось чоловічих начитався, там все просто. Прямо.
2: Ага.
1: Прямо. І все знайдеш.
2: А там знак тупік стоїть, ну... Ну, зрозуміло. Да, ричажок, кнопку.
1: Якщо що, підкажуть.
2: Так.
1: От, кажуть ще, чому може секс не вдаватися? Знову ж таки, жіноча версія. Тому що ви, мужчини, обираєте різний темп.
2: Ага.
1: А треба взяти один темп, ну і потім потрошку активізуватися.
2: Да, тобто обираємо музику, де звичайний темп, наприклад, гурт «Енігма» завжди там підходив до цього.
1: Хтось ритміку прогуляв в школі, да?
2: Ну, було і таке, тому ж і в мене з ритмом проблема.
1: Да. Прелюдія теж дуже важливо.
2: На прелюдях я не буду.
1: Прелюдія потрібно, щоб починалася не у спальні, тому що це очікувана історія. От якщо не у спальні, все, секс може бути хорошим.
2: А де вам починати прелюдію? В тролейбусі, в ліфті, в черзі перед бочкою з квасом? Де от ви хочете, щоб це почалося?
1: А ми хочемо по-різному, да, дівчата? А чого і ні? От, ну і наостанок кажуть, що для хорошого сексу, для обох партнерів, найважливіше – це комунікація. Тобто говорити про бажання свої.
2: Тобто про щось балакати, да, в принципі?
1: Не про щось, а про бажання.
2: Про бажання. Наприклад, я хочу їсти смажена картошечка. Вона каже, вибач, вже ж почалася прелюдія, отам ми за квасом стояли, пішли. А якщо щось не вдалося, завжди можна повернутися до теми, яку обговорювали.
1: Ти кажеш,
2: це приємно.
1: Ти кажеш, смажена картошечка. Ну. Дівчата, якщо що, чіпляйтеся за слово смажена.
2: 10:11, добрий ранок. А це смішно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а взагалі, видихаємо, так?
1: Та видихнула, поговорили про наболіле.
2: Курити не йдете зараз?
1: Я не курю.
2: Після таких розмов. Молодець. А взагалі, як планувати сьогоднішній день? Що до чого знають астрологи? У нас буде гороскоп за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
5: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
3: Реклама.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
1: шоу. Так, ну що, дивимось, не лякаємось, проходимо, сідаємо. У нас гороскоп з пилу з жару. Ну, по знаках давайте.
2: Овен.
3: Ой, день нових можливостей, натхнення. Проявляйте, дорогі овни, ініціативу. Я знаю, що ви можете. Не бійтесь починати те, що давно відкладали.
1: Окей.
2: Телець.
1: Ой, взаємна підтримка, справедлива винагорода. Угу. Ну, треба іншим допомагати. І тут самим би якось прокинутися.
3: Слухай, у тельці все нормально, да? Що ти навішуєш?
1: Ну, добре, тельці, давайте. Ну.
2: Близнюки.
3: Зберігайте витримку і звертайте увагу. А, не звертайте увагу на критику. От, а що? Не ризикуйте грошима, а близьким подаруйте більше уваги.
2: Рак.
1: Раки. Ну, день народження, який припадає на понеділок, якщо в когось, це взагалі окремий жанр святкування.
3: Да.
1: Це закінчиться в середу десь приблизно, так? Mm-hmm. Да? А взагалі, кажуть, зорі гарний час для командної роботи та нових домовленостей.
2: Лев.
3: Неочікувані зміни можуть обернутись на вашу користь. От уявляєш, от сиділи такі, думали, хоба, все на користь. Довіртесь перебігу подій і не втрачайте шанс проявити себе.
2: Діва.
1: Ми дівулечки, дівулі. День приємних новин, натхнення, щирих емоцій. І ще треба...
3: Гля, як навалює собі.
1: Да, навалюю. Я собі проплатив гороскоп. Творчий підхід допоможе досягти успіху.
2: Терези.
3: У нас, у Терезів, зміни відкриють нові перспективи. Не тримаємося за старе і чесно вирішимо важливі питання. А що, можна не чесно?
2: Скорпіон.
3: Ми завжди чесні. Це що таке?
1: Тримайся.
3: Це ти мені підсунув поганий гороскоп?
1: Я, мені сподобалось. Не тримайтеся за старе. А скільки вашому мужчині зараз?
3: Він мене молодший за мене, якщо що.
1: Тоді тему цю закриваємо. Скорпіончики, не треба себе перевантажувати. День сприятливий для відпочинку, завершення поточних завдань і спокійного спілкування.
2: Стрілець.
3: Почекай, я сказала молодший?
1: Да.
3: Менший.
1: Зріст?
3: Ні, за віком. Молодших не буває, менші. Стрільці, час нових ідей, сміливих починань. Не бійтесь експериментувати.
1: Добре.
2: Козиріг.
1: Тимчасові труднощі. От якщо є якісь труднощі, це тимчасово, знаєте, скоро залишаться позаду. Якщо вдасться вдало допрацювати цей день, ввечері хтось вам зробить масаж. Да.
2: Водолій.
3: Головне, щоб нормальний масаж зробили.
1: Да, щоб шию, якщо заклинило, розклинило.
3: Ваші рішення, водолії, матимуть сьогодні вагу. Проявляйте лідерські якості, мисліть стратегічно та приділіть увагу близьким.
2: Риби.
1: Да, ну а тут відкриваються взагалі цікаві можливості. Зорі кажуть, що у рибуль сьогодні серед всіх знаків зодіака ідеальний день. Уважно оцінюйте пропозиції і імпульсивних покупок уникайте. Все, 10.21. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся вчора в інстаграмі, в сторіс, у неї був такий пост, що вона в кінотеатрі в місцях для поцілунків. На місцях для поцілунків сидить.
3: Ой, я тобі скажу більше. Я від кіно отримала максимум задоволення, тому що це не аби хто, а Крістофер Нолан зняв фільм, на який я ходила. «Одіссея».
1: Так.
3: Новенька, свіженька.
1: Не «Команди Кусто».
3: Ні, там інша історія, ну. Стахов. 3 години, як на одному диханні. Розкажу, що до чого, за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Але наш теплий листопад.
5: Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:30 і зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова Хрещатик. Морозова Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість, морозова соками. Кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозова Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Крістянка.
0: Шоу. Ой, це капець. Я обіцяла розказати свої враження від перегляду фільму «Одіссея».
2: «Одіссея», так.
0: От, це стрічка 2026 року, Крістофер Нолан зняв. Ага. Знаємо його за «Опенгеймером»,
2: ну,
0: за «Інтерстеллером».
2: Найкращого «Бетмена» зняв Нолан.
0: Так, капець. І чесно скажу, дуже піднатужився і зняв «Одіссею» аж на 3 години. Але ми з дівчатами...
2: пригадую, як я «Аватара» дивився, там 5 годин, мені здавалося, це кіно. Перший отой.
0: А я тобі скажу, що «Одіссею» я подивилася на одному диханні, тому що, по-перше, зірковий склад, мені здається, найбільш зірковішого складу не може бути. По-перше, Мет Деймон грає самого «Одіссея».
2: Ага.
0: От, Тома Голланда, знаєш?
2: Ну, так.
0: «Людина-павук».
2: Ну, звісно.
0: От, він грає його сина Телемаха. Угу. Це ж у нас, ну, за
2: міфами давньої,
0: да,
2: Греції.
0: Молодець.
2: Телемах Одіссеєвич.
0: От, Паттінсон навіть у кіно є.
2: Сутінок, оцей...
0: Головний вампір.
2: Головний вампір.
0: Я весь час казала, йди в куси Беллу. Іди звідси, а знаєш чого?
2: Ну.
0: Тому що він падлюку грає. Він грає Антонія... Ой, Антіноя. Перепрошую, Антіноя.
2: Це я в Туреччині, да, пригадую, у нас фотограф був, я кажу, а як тебе звати?
0: Антіноя.
2: Ні, він каже, по-вашому, Коля.
0: Коля?
2: Ну.
0: Він грає Антіноя, який крутиться довкола Пенелопи.
2: Пенелопи.
0: Ну, це
2: Крус.
0: Капець. Енн Хеттвей, Зендея, там, Шарліз Терон.
2: Ой-ой-ой.
0: Продовжувати?
2: Ну, цього достатньо.
0: От, в центрі, максимально зірковий склад.
2: В центрі міф, да, про Одіссея, угу, який виграв Троянську війну, да, і каже, я додому.
0: І каже, я додому попрямую. А дома ж він залишив сина Телемаха, він залишив Пенелопу, яка
2: Телемах,
0: його
2: Телемах, знаєш, як журнал колись був, де ми програму передач підкреслювали. Телемах взяв, та в п'ятницю треба... купити.
0: Ну так от. І він повертається, Астахов, додому.
2: Ну.
0: Але думає так, ну я з усіма не попливу, візьму частину своєї команди, трошки світ подивлюся, ага, і водночас, може, й швидше припливу додому.
2: Ну, зрозуміло.
0: От, але там починається такий капець за міфами.
2: Ага, його боги починають карати, да?
0: Починають карати за те, що він Троянську війну виграв з нюансами. Угу. І ти знаєш, це розуміння його, що він не по совісті вчинив, взагалі цей біль, коли по факту ти в виграші, але по факту ти в програші. От, він його усвідомлює аж наприкінці. І там купа всіляких перипетій.
2: Ну, а це 3D, так? Да?
0: Я була, да, в 4XD.
2: Ой-ой-ой.
0: Це взагалі, там на тебе і плюють.
2: Серйозно?
0: І хилитають, і за
2: сімки
0: ноги...
2: Сімки хтось лузгав, да, поруч,
0: да, ну,
2: плюють?
0: Андрій, там спецефекти,
2: ефекти,
0: такі.
2: Да.
0: Ти сідаєш в крісло, ага, і тебе там, ну, просто колихає капець. Але як це ж, ну, пригоди морські, там, ага, все, спецефекти прям кайфові. Я вийшла, можна було голову не мить.
2: Ну, бачиш, як добре.
0: Все зробили.
2: Да, ну,
0: мужчина поруч сидів, хотіла на нього ноги закинуть. Типу сказати, мені так страшно?
2: Да, він каже, це вже 5XD, це за окрему плату. Коротше, «Одіссея», те, що треба, головний фільм цього літа, правильно?
0: Ну, вартий уваги, угу, реально на одному диханні, може, я не так ідеально розказала, а знаєте чого? Це для того, щоб ви пішли самі подивились.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Ну, в принципі, можна і в кінотеатр сьогодні завіятися. Тут по Україні або дощ, або спека. От.
0: Так і те може бути.
2: І те, і те, правильно. Дощі скрізь, окрім Криму і Сходу. На заході плюс 25 дощ, на півночі 28 із плюсом гроза. Угу. В центрі та на півдні 30-ка, угу, і подекуди накрапає. Ну і в Києві сьогодні можливий дощ, вдень у столиці плюс 27.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. А я би

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Наприхати рідній людині похилого віку. По-перше, вкрасти у цієї людини щось, а потім і брехати.
2: Вона, до речі, не була похилого віку. У мене бабуся нормальна дама була на той період. Мені було 8 років, Андрій.
1: Це тебе не пробачає.
2: Ну, давай скажемо так,
1: да,
2: що
1: розкажи ще раз на цю історію.
2: В дитинстві всі прибріхують. І в мене був такий епізод, коли я вкрала бабусині сережки, брехала їй потім в очі, що кажу, бабуся, ви ж мені подарували. Вона каже, доця, так не можна.
1: Ну, не
2: каже,
1: можна.
2: От я тобі їх дарую, щоб вони в тебе були, але ніколи так не роби. От потім мене пробилася совість, і тепер я з нею живу. Пригадайте свою найкрутішу дитячу брехню. Сьогодні просим. І Євген, наш слухач, ну, просто мене розірвав. Зараз розкажу. Каже, свою брехню не пригадаю, а ось брехню друга прекрасно пам'ятаю. Каже, було років 8, ми втрьох з приятелем в майстерні. Його батька були, все цікаво, десь там по полицях шастали, знайшли чорно-білі фотки.
1: Так.
2: На одному було щось незрозуміло для нас. Каже, щось волохате, ні на що не схоже. Ага. На питання, що це, приятель відповів, що це шрами на животі його дідуся, який якось бився з тигром.
1: Ага.
2: От, але потім хлопці пошурхали і знайшли купу еротичних фоток оголених, дівчачо-жіночих. І виявилося, що то дещо інше, збільшене на всю... От, каже, ми так повірили про шрам, так слухали уважно, а потім зрозуміло стало, який же ж він брехун.
1: Які тигри небезпечні тварини, я просто уявляю. Да, нічого
2: то не собі. Тигр був, то була тигриця.
1: Да, то, дивись, повідомлення від Юрка. Юрко пише, що тирив у дідуся гроші, коли був малий. Але потім совість заїла, почав заробляти перші і підсовував дідусю в кишені. Повертав, розумієш?
2: Ага.
1: Та усвідомлення, яке приходить.
2: Ну так, ти бачиш, ну от у людей якось відкриваються ці всі моменти.
1: Мариночка пише, у нас з'явився в 2007-му перший телек з плоским екраном.
2: Ага.
1: Я його вронила, бо ми гралися з сестрою. Сказала, що це кіт, бо він любив спати на телевізорі. Ну, по типу, коти ж люблять оці довгі, от які, ну, як сказати, з попой, ну, такі от телевізори, як раніше були. І коти там спали.
2: Там кініскоп,
1: да,
2: Андрій.
1: На кініскопі.
2: Ти просто вже забуваєш.
1: На тепленькому. І от непогана, до речі, атмазка. Кіт вронив.
2: Випадково. Олена каже, святкували День міста і на концерті, каже, зустріла свою подругу з компанією, вона запросила погуляти з друзями, погодилася, мамі сказала, буду ночувати в подруги. Самі на човні перепливли на той берег Дніпра, і там, каже, залишилися. Мама дзвонила, каже, казала, щоб поверталась додому, що тато зустріне. Каже, ні, все ж сказала, що залишились у подруги.
1: Діти на човні поплили, да, на інший берег.
2: Ну, як діти? Я думаю, вже підлітки або дорослі доволі. Ну. Олена не вказує свій вік.
1: Ти була каже... непоганою людиною, яка виправдовує дітей. Знаєш, мама дівчини, до якої припливли. Та ви вже дорослі, вже можна.
2: Да-да-да, і каже, що ночували в палатках, зранку тільки відвезли човном назад. Так і не зізналась батькам.
1: Ну і добре. Ну от, ще, так. Да, ще таке повідомлення, що пише хлопець Володимир, що досі не зізнався, що курю, а вдається вже приховувати це 27 років.
2: Ну, що ж?
1: Як почав брехати, молодець, у нас є чемпіон.
2: Тримайтесь.
1: 10:41, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну і на цих вихідних був не тільки фінал чемпіонату світу з футболу, але й головна музична подія цього літа, Атлас-фестивал. А що там було цікавого, обговоримо хвилин за 5.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло.
4: Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, Атлас Фестивал відгримів у Києві. Хто відзначився особливо? Ну, от на мою думку, на Люсіну, давайте обговоримо все це.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
3: Шоу. Ну, по-перше, треба сказати, що гриміли три дні поспіль,
2: да.
3: 17, 18 і 19 липня.
2: Да, і я хочу сказати, що от перше, що я побачив, це виступ гурту «Латекс Фауна», які в таких були, я не знаю, дубайських нарядах.
3: А
2: і вони підтримали...
3: Під шейхів.
2: Да, Федорова теж підтримали, як і скрізь люди, вони вивели на екран в такому самому вигляді шейха Федорова.
3: О, видно, що штучним інтелектом. Лактом вміють з «Латекс Фауни» працювати, да?
2: А може у пана Федорова є така фотка, він такий хлопець.
3: Думаєш, їздив в Дубаї, щоб там цифровізацію їм налагодити?
2: Може і таке, до речі, бути.
3: Може бути історія і така, да.
2: Монатік виступав в дуже красивому вбранні, я так і не зрозумів.
3: Синіми квітами,
2: я так і не
3: да?
2: зрозумів, як вони трималися квіти
3: у
2: на
3: Монатіка
2: піджаку.
3: У Монатіка там нормально, все у нього припанахане. Мені Сережа, наш звукач, казав, що в соціальних мережах почали зовнішній вигляд Монатіка обговорювати.
2: А що не так?
3: Не подобаються квіти, мовляв, що це вирядився. Люди добрі, а ви подивіться повністю на колектив Монатіка. Він взагалі у нас артист. Міг і оголеним вийти, он як Ель Кравчук. Тому давайте не гнівіть богиню.
2: Давайте богів. Давайте подякуємо, що він був вдягнений,
3: ну,
2: правильно, Монатік?
3: Звісно,
2: Люленов. Люленов в перший день почав вже шоу творити. Ваня Люленов зі сцени стрибнув як рок-зірка в натовп. Натовп його підтримав і повернув на сцену. Іван Люленов іде на інші кінець сцени і знов хоче стрибати в натовп, але вже не ризикує.
3: Ой, я за це переживаю, що потім на Люленова не посипалися усілякі закидони по типу кросівком комусь кудись поцілив.
2: Да.
3: Або може діти позашлюбні з'являться. Таке всіляка буває в натовпі. Можна швидко руч. Ой, господи боже, сказала.
2: Ну да. Традиційно Пивоваров відзначився, він знов літав над людьми.
3: Я переживаю.
2: Що таке?
3: Тьома, він просто сам задав цю планку і лізав все вище, вище і вище. Я за нього переживаю. Що далі? Стела на Майдані наша незалежності? Батьківщина матір, яка з гілкою стоїть. Куди занесе наступного разу? Я, до речі, в натовпі чула, що дівчата обговорювали, як же з'явиться, навіть ставки робили, чи пролетить, як минулого року, над натовпом, чи вистрибне з-під сцени. Я кажу, з-під сцени вистрибувати не буде, це до Макса Барських. Кажу, це його фішечка. І тут та ж сама історія. Пивоваров роздавав по повній програмі і стрибав, і літав, і на крані їздив, і дим-машина працювала, і промова була душевна.
2: Да, промова душевна була. Я хочу сказати, звернутися до Артема Пивоварова, якщо, ну, втомишся, є дуже класні парочку цих каскадьорів.
3: Це хто?
2: Ми з тобою.
3: Андрюш, нас не витримають троси.
2: Ні, я просто хочу сказати, що якщо б мене запросили каскадером на Атлас і за це вручили безкоштовне пиво, я був би щасливий, бо ціни були шалені. 250 гривень стаканчик.
3: Шо,
2: келишечек, келишечек.
3: Шановний Атлас, побійтесь Бога.
2: Да. Навіть на чемпіонаті світу з футболу. Окей, така сама ціна.
3: От, ну що, ні, ну відгриміли, молодці, давайте там піднатужтесь на наступний рік.
2: Угу.
3: Ой, якийсь збір влаштуйте масштабний, а може вже нам і не знадобиться, дай Бог, правильно?
2: Да, да. Ну і чекаємо все ж таки в майбутньому році якогось, ну, супериноземного артиста.
3: Угу. Привезіть. Розминаємо Мадонну.
2: Так, да. і Imagine Dragons. Ой. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. виконання. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Там рашисти корабель біля Одеси атакували. Детальніше про це і не тільки. Далі у новинах слухаємо.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. До 10 зросла кількість загиблих унаслідок учорашньої російської атаки на суховантаж біля Одеси. Серед них і український лоцман. Врятувати вдалося 8 людей, громадян Сирії та Індії. Пошукова операція на судні тривала усю ніч. Полум'я там вдалося взяти під контроль. Далі про негоду. Зливи накрили Тернопіль, подекуди підтопило будинки і крамниці. Чи не повністю вода поглинула і подекуди припарковані авто? Жителі без потреби просять не виходити на двір. Поливає у Хмельницькому. А на Прикарпатті випав град розміром із куряче яйце. Сьогодні у більшості областей синоптики попереджають про грози, град і шквали. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі середи 22 липня у додатку «Резерв Плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Іспанці допоможуть нашим залізничникам розвивати пасажирські та вантажні перевезення. Команди підписали меморандум. Серед іншого, національний залізничний оператор «Піреней» зарадить із коліями. Досвід зведення широких і вузьких в Іспанії багаторічний, а ми розвиваємо вужчу європейську мережу. Плануємо впровадити автоматичну зміну ширини колій і організувати стикові пункти між різними станціями. Окрему увагу залізничники приділять розвитку безбар'єрності. І наостанок, чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у плей-офф Ліги Націй. А все завдяки болгарам, вони поступилися команді Франції і відкрили шлях історичному досягненню українців. Тепер на наших хлопців чекає новий виклик – чвертьфінал. Наприкінці липня гру прийматиме китайське місто Нінбо.
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Дуже прикольна в волейболі штука. Тобто Китай застовбив за собою місце проведення оцих фінальних матчів на виліт. І яке б місце їхня збірна не посіла? Тобто Китай застовбив за собою місце проведення оцих фінальних матчів на виліт. І яке б місце їхня збірна не посіла в загальній таблиці, вони все

0: Далі говоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: У мене якось Остахов успіхи у матчах на виліт. І складно якось речення. В одному реченні успіхи і виліт. Да.
0: Рано не виліт, не вилетіти. Оце буде успіх.
2: Да. Що по погоді? Льотне чи не льотне, кажуть. Дощі короткочасні можливі всюди, крім Криму та Сходу. Принаймні так обіцяють синоптики, а ви вже перевіряйте на собі. На заході можливий дощ 25, на півночі 28, теж з опадами. У центрі і на півдні до 30, подекуди накрапатиме. На сході в Криму без дощу плюс 30. І у Києві сьогодні протягом дня можливий дощ, 27 тепла максимально.
0: Да, ну, коротше, всім легкого понеділка. Хай все на роботі там вдасться. Угу. Пройде день без тривог і зайвої напруги. Ввечері, щоб, я не знаю, там...
2: Можете напружитися там жінці, щось допомогти ввечері.
0: Да, щоб обнімашки теж ввечері були. Ну, а далі у нас в ефірі найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу завтра. 8 ранку, новий старт. Почуємось, па-па.
2: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: Все це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
5: Хрещатик люблю!
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних галерей Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта».

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про живлення. Російські загарбники вкотре залишили без електрики низку родин у 4 регіонах. Били по об'єктах енергогенерації на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Херсонщині, там, де безпечно працюють ремонтні бригади. Додала енергетикам клопотів і негода без світла понад 100 населених пунктів у 6 регіонах. І про відплату. По 7 кораблях тіньового флоту росіян минулої ночі ударили воїни сил безпілотних систем. 3 танкери і 4 суховантажі полювали у Чорному та Азовському морях. Підтвердив командувач ураження 7 електропідстанцій в Криму та інших на тимчасово окупованих територіях, а ще 6 систем ППО безпосередньо в Росії. Далі про відбудову. ЮНЕСКО допоможе відновити музей Григорія Сковороди на Харківщині, пошкоджений російськими атаками. По локації ворог бив кілька разів. Востаннє торік поцілив по захисній споруді. Власне, над нею і працюватимуть разом із іноземними партнерами. У самому регіоні небезпечно, тому про повне відновлення не йдеться. Мова про нагальні роботи, які допоможуть уберегти пам'ятку. І про підтримку. Ще більше можливостей для наших фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Фермери можуть повернути чверть витраченого. І наостанок про нашого розумника. Старшокласник із Києва Роман Міламут став абсолютним переможцем Європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Випускник Маріупольського ліцею обійшов 93 суперники. Та й збірна загалом виступила добре, має друге загальнокомандне місце. Цього разу ерудити змагалися у румунському місті Клуж-Напока.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: і огірок. Їсти,
3: у міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, на око.
3: О, це ідея.

0: міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
15: Реклама.
16: Мелодія.
15: Мелодія FM.
17: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
18: Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість, морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. По Запоріжжю загарбники ударили кабами. Загинула людина, ще п'ятеро травмованих. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Окупанти атакували керованою авіабомбою Павлоград на Дніпропетровщині. Там поранених 13. Зокрема, і дівчинка-підліток. А на Сумщині у Білопільській громаді загарбники вдарили по рятувальниках, пошкодили автівку. Далі вісті від наших оборонців. Костянтинівка на Донеччині не захоплена. Бої за місто тривають, повідомили у полку «Скеля». Відео з нашими полоненними воїнами там назвали окремим епізодом, який загарбники намагаються подати як спростування результатів нашої операції. І про каверзи погоди. Грози сьогодні блукатимуть у західних, північних та центральних регіонах, а також на Одещині та Миколаївщині, попереджають синоптики. Подекуди можливі град та шквали до 20 метрів за секунду. Щодо температури повітря, спека накриває центральні, східні та південні регіони. І куди прохолодніше на заході. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів на бюджет та медичну магістратуру розпочалася. У перший день до університетів надійшло понад 40 тисяч заяв, трохи більше половини із них на бюджет. Триватиме кампанія до 1 серпня 18-ї години. Заяви приймають в електронному форматі, навідатися можна і особисто. І наостанок про спортивні звершення. Українська метальниця молота Міланія Кохан виграла золото чемпіонату Європи серед спортсменів до 18 років. Метнула молот на 70 метрів і 19 сантиметрів. Для дівчини турнір став першим міжнародним стартом у складі національної збірної. До фіналу Міланія підійшла у статусі головної фаворитки і тримала

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу ЄЗв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК це ок.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
4: Смачно?
13: Дуже.
4: Це морозово Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Я зрозумів, що жінки схожі на морозиво, Льося. Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне.
16: До
15: тебе.
16: Який глибокий символізм.
15: Ну,
16: ми продовжувати потім не будемо, так? Там руки помить, решта всього.
15: Ну що ви, ну не псуйте романтику, пані.
16: Ой, з морозом у мене теж була своя хохма.
15: А що таке?
16: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм цим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, ну, сайту знайомств, щоб познайомилася.
15: Що, за гороскоп, що? Валера, за гороскопом риби.
16: Телець він. Не вийде з ним нічого.
15: А чого?
16: А тому, що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить лиськає.
15: Да.
16: Я своє лиськаю, він своє.
15: Да. Ну, ви того ти налискалася, він ні, да?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова.
18: І Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Павлограді на Дніпропетровщині рятувальники долають наслідки удару по 5-поверховій панельці. Ворог скерував по будівлі КАП. За уточненими даними, загинуло 2 людей, ще 15 зазнали поранень. Під ударом ворога був Краматорськ на Донеччині. Окупанти атакували житлові квартали. Обірвали життя щонайменше 2 людей, ще 10 травмували. А ось у Запоріжжі через ворожі атаки поки що вирішили призупинити планові операції. Далі про нашу енергостійкість. 3 регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергоінфраструктури. Миколаївщині допомогли німці, Дніпропетровщині – шведи, а Харківщині – данці. Іноземні партнери витратили близько 1 мільйон євро. Тепер про шахрайські схеми. Аферисти маскуються під співробітників СБУ і надсилають шкідливий контент. Проаналізували повідомлення в мережі, медійники та комп'ютерники. Переходити чи відкривати не можна, мета у шахраїв одна – виманити дані, а потім і гроші. Щоб не вскочити в халепу, користуємося лише перевіреними джерелами інформації. Далі про працю. Столичний метрополітен цього тижня влаштовує ярмарок вакансій. Більше про особливості роботи у підземці розкажуть найближчої середи та четверга 22 і 23 липня у вестибюлі станції Хрещатик. Охочим обіцяють гідні зарплати і повний соцпакет. І наостанок – виставкові та музейні проєкти, програми і створення нового контенту. Наші мультиплікатори готуються відзначати 100-річчя української анімації. Головні події команда фестивалю «Лінолеум» і «Довженко-центр» планують наступного року. А детальніше про все розкажуть наприкінці вересня, коли відбудеться сам фестиваль авторської анімації.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні хот-дог. Це іде.
2: Міні сосиска.
1: Міні хіст. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
0: Їсти
1: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про негоду. У Тернополі долають наслідки сильної зливи. Немов'ї звідралило більше години, подекуди підтопило будинки, магазини та автомобілі. У воді пантеон героїв на Миколинецькому цвинтарі. Там теж працюють комунальники. Прибирають потрощені дерева і відкачують воду із цокольних приміщень рятувальники у Вінниці. Негода погуляла там учора. Сьогодні у більшості областей синоптики прогнозують грози, подекуди з градом та шквалами. Далі про відплату. СБУ уразила координаційний центр російського ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми даними, у момент атаки там могло бути близько сотні військових загарбницької армії та понад 70 автівок. На місці спалахнула пожежа. І про гроші у наших гаманцях. Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. І про допомогу. Понад 2000 кілометрів велосипедом, щоб передати листи підтримки Україні. До Львова навідався французький інженер Антуан Лекуана. Шлях із рідної Франції подолав не тільки заради кореспонденції. Разом із командою інженерів успішно завершив проєкт резервного водопостачання для Національного реабілітаційного центру у місті. І наостанок у степах Криворіжжя угледіли рідкісного чорного лелеку. Світлину птаха у польоті зробив місцевий фотограф. Птиця на ній розмахує крилами і набирає висоту. Чорний лелека, на відміну від білого, боїться людей і оселяється подалі – у старих лісах або на болотах. Зазвичай це мешканець Полісся або Карпатського регіону. Тож побачити його у центрі країни – справжня несподіванка.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
10: Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято... Трошки дивне, правда?
11: Ну, що дивне?
10: І трошки...
11: Ну, воно ж неофіційне свято.
10: Неофіційне. Трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
11: Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
10: Я знав, що це неспроста.
11: Родинний рецепт.
10: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
11: Ну да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
12: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Сіто.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про ворожий терор. Херсон знову під прицілом загарбників. Цього разу влучили по лікарні, травмували 7 людей. А в Одесі мішанню терористів став об'єкт інфраструктури. Росіяни били і по Одеському району, травмували 3 людей, зокрема дитину. Далі про відновлення. У Києві комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Готуються встановлювати світлофорний об'єкт. А на Лук'янівці взялися зводити наземний перехід замість знищеного. Станція метро «Поруч» працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І трохи політики. І надалі підтримуватиме Україну. У Британії змінився прем'єр. Замість Кіра Стармера уряд очолив Енді Бернем. Урядовець особисто знає мерів Києва та Львова. А у місті Лева підтримує роботу Національного реабілітаційного центру. Тепер про застосунки. З'явився додаток для підтримки ветеранського бізнесу. Його створив розробник Віктор Богоявленський. Платформа допомагає армійцям шукати компанії своїх побратимів, а також ті, що пропонують знижки захисникам. Ідея у тому, щоб підтримати своїх. Поки що застосунок працює для телефонів із операційною системою iOS. І наостанок про дива архітектури. Перший у світі стадіон попід хмарами задумали звести у Саудівській Аравії. Сам майданчик розташують на Маківці Хмарочоса на висоті 350 метрів. Умістити небесний стадіон зможе 46 тисяч глядачів. Конструкцію будуватимуть не просто так, а щоб вразити гостей чемпіонату світу 2034.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це йде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Реклама.
2: Смачно?
1: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Я зрозумів, що жінки схожі на морозиво, Льося. Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне.
13: Вигу-вигу.
12: До тебе.
13: Який глибокий символізм.
12: Ну,
13: ми продовжувати потім не будемо, так? Там руки помить, решта всього.
12: Ну що ви, ну не псуйте романтику, пані.
13: Ой, з морозом у мене теж була своя хохма.
12: А що таке?
13: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм оцим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, ну, сайту знайомств, щоб познайомила.
12: Що за гороскоп, що? Валера за гороскопом риби.
13: Телець він. Не вийде з ним нічого.
12: А чого?
13: А тому, що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить лиськає.
12: Да.
13: Я своя лиськаю, він своє.
12: Да. Ну, ви того ти налискалася, а він ні, да?
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Коли сонце сяє яскраво і літній дощ крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозива «Ескімо Каштан». Куштуй неповторний смак «Ескімо Каштан Мигдаль» у глазурі зі шматочками мигдалю.
2: Це поєднання морозива із справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» у формі з талією. Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
4: Реклама на «Мелодія FM».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про погодні каруселі. За дощами нова хвиля спеки. До 35 за Цельсієм обіцяють синоптики з неділі 26 липня. А поки парасолі з торбинок не викладаємо. У найближчі дні дощі будуть невеликими, а ось із четверга пустяться сильні. Сьогодні ж від опадів потерпали у Тернополі та Хмельницькому. Далі вісті від наших оборонців. Захопили у полон на Запоріжжі 64 російських військових. Відзначилися захисники 225-го окремого штурмового полку під час зачистки в області. Завадили окупантам збирати розвіддання, шукати екіпажі наших дронів, встановлювати триколори для пропагандистських відео. Щодо Костянтинівки на Донеччині, оборона триває, заявив головнокомандувач. На тепер там перебувають 145 окупантів. Двоє наших захисників потрапили в полон. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. З середи 22 липня, щоб дістатися потрібного місця, викласти доведеться більше грошей. Проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниці» або через «Київ цифровий». А ось у касах вартуватиме 37 гривень, і стільки ж братиме касир у вагоні. І до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не запізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказана у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. І наостанок українська стрибунка Ярослава Магучих виграла срібло на етапі діамантової ліги у Лондоні. Вона мала однаковий результат із переможницею, проте взяла свої планки більшою кількістю спроб. Тріумфувала австралійка.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Добрий вечір. «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
3: Та не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: фунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Алло. Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято. Трошки дивне, правда?
5: Ну, що дивне?
4: І трошки...
5: Ну, воно ж неофіційне свято.
4: Неофіційне. Трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
5: Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
4: Я знав, що це неспроста.
5: Родинний рецепт.
4: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
5: Ну да.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова.
6: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Коли сонце сяє яскраво і літній дощ крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозива «Ескімо Каштан». Куштуй неповторний смак «Ескімо Каштан Мигдаль» у глазурі зі шматочками мигдалю.
2: Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» у формі з талією. Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше троє людей загинуло і ще шестеро поранено в Одесі внаслідок російської атаки сьогодні в день. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Ворог по Одесі бив кілька разів. Під прицілом загарбників сьогодні був Павлоград на Дніпропетровщині. Кабом влучили по житловій багатоповерхівці. Обірвали життя двох людей, 15 травмували. А у Херсоні ворог влучив по лікарні, поранених семеро. Далі про відбудову. У Києві вже облаштували наземний перехід біля станції метро Лук'янівська. У ніч проти неділі загарбники зруйнували підземний. Нині люди переходять дорогу по жовтій зебрі. Місто врахувало потреби маломобільних городян. Щодо станції метро, відновила роботу у звичайному режимі. Недільна атака на столицю була однією з найбільш масових. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі з середи 22 липня у додатку «Резерв плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Далі про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Скористатися новими можливостями зможуть із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря і отримати електронний рецепт. Раніше такі тест-смужки безплатно могли отримувати лише пацієнти із цукровим діабетом першого типу. І наостанок більш як 120 книгоподій на одній локації літературний фестиваль «Бестселер Фест» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей – іноземні автори. І вперше в ролі письменника – французький актор Жан Рено. Презентує свій дебютний роман «Емма».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама.
11: Мелодія
10: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Я зрозумів, що жінки схожі на Морозова Люся. Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне.
14: До
13: тебе.
14: Який глибокий символізм.
13: Ну,
14: ми продовжувати потім не будемо, да? Там руки помить, решта всього.
13: Ну що ви, ну не псуйте романтику, пані.
14: Ой, з Морозом у мене теж була своя хохма.
13: А що таке?
14: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм цим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, ну, сайту знайомств, щоб познайомити.
13: Що, за гороскоп, що? Валера, за гороскопом риби.
14: Телець він. Не вийде з ним нічого.
13: А чого?
14: А тому, що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він Морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить, лиськає.
13: Да.
14: Я своя лиськаю, він своє.
13: Да. Ну, ви того ти налискалася, а він ні, да?
10: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова.
16: І Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
10: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
10: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Коли сонце сяє яскраво і літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозива «Ескімо Каштан». Куштуй неповторний смак «Ескімо Каштан Мигдаль» у глазурі зі шматочками мигдалю.
2: Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» у формі з талією. Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
8: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.
9: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято. Трошки дивне, правда?
8: Ну, що дивне?
7: І трошки...
8: Ну, воно ж неофіційне свято.
7: Неофіційне. Трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
8: Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
7: Я знав, що це неспроста.
8: Родинний рецепт.
7: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
8: Ну да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
9: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: Любить косити газон.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Привіт, навігатори! Куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку. Побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
8: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Я зрозумів, що жінки схожі на Морозова Люся. Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне.
13: До
12: тебе.
13: Який глибокий символізм.
12: Ну,
13: ми продовжувати потім не будемо, да? Там руки помить, решта всього.
12: Ну що ви, ну не псуйте романтику, пані.
13: Ой, з Морозом у мене теж була своя хохма.
12: А що таке?
13: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм оцим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, ну, сайту знайомств, щоб познайомилася.
12: Що, за гороскоп, що? Валера, за гороскопом риби.
13: Телець він. Не вийде з ним нічого.
12: А чого?
13: А тому, що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він Морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить, лиськає.
12: Да.
13: Я своє лиськаю, він своє.
12: Да. Ну, ви того ти налискалася, а він ні, да?
8: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу є зв'язок у додатку Мій Київстар.
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг Київстар на сайті Київстар.

0: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What is

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: A friend everywhere.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.